Ajibefu, bụ onye isi oche ahọpụtara maka otu a, ekwuola na ha na ndị na-achị obodo, ndị ụka, nne na nna ga-ejikọ aka ọnụ mara ka a ga-esi mee ka otu a ewepụtara rụọ ọrụ ọfụma. Ode akwụkwọ nke ndị mmụta n'ime Ondo Steeti, Akindele Ige, kwuru na ha ga-ewepụta ihe ndị mmadụ ga-ebia na-enye maka ihe ọbụla gbasara ka esi eme mmụta n'ime Ondo Steeti. O kwuru na ihe ndị omempụ na-eme ugbu a emeela ka ọ dị oke mkpa ka Ondo Steeti were anya tinye na mmiri ka a ga-esi mee ka ụmụ akwụkwọ ndị nkuzi wee bụrụ ndị echekwara ọfụma n'aka ndị omekome, ma mee ka ụmụ akwụkwọ ghara ịdị na-atụ egwu ma ọ bụrụ na ha ejebe ụlọ akwụkwọ. Otu pụrụ iche ndị United Nations wepụtara maka ịtụnye onye chịrị mba Central African Republic n'oge gara aga, aha ya bụ Francois Bozize, maka na nwoke a na-asị na o mere mpụ dị egwu mgbe ọ nọ n'ọchịchị site n'afọ 2009 wee ruo n'afọ 2013. Nwoke a na-ama ikpe ugbu a ọ nọghị ebe a na-ama ya ikpe, mana e boro ya ebubo na o gburu ọtụtụ mmadụ, taa ndị mmadụ afụfụ, mee ka ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ ndị a na-achọ achọ, ma mee ka ụmụ ndị amị na-edina ndị mmadụ n'ike n'ebe a tụrụ ha mkpọrọ. Ha kwuru na ihe niile a emere na ebe a na-akpọ Bozombele, Bozize nọ agbaala ọsọ site na mba Guinea Bissau ma ebe ọ nọ site n'afọ 2023. Ụlọ ikpe a ewepụtara bụ ụlọ ikpe na-ele anya maka mpụ nwoke a mere oge ọ nọ n'ọchịchị n'ime mba Central African Republic. Bozize bụ onye were ọchịchị n'ike n'afọ 2003 site na egbe o ji wee were ọchịchị. Ọ chụpụrụ onye a na-akpọ Selezeka wee were ọchịchị mgbe ọ nọ n'ime ọchịchị a ka o mere mpụ dị egwu. O wepụrụ ndị obodo na-achị Central African Republic site n'iji egbe wee chụpụ ndị a wee were ọchịchị, nọsịrị n'ime oge ọ nọ n'ọchịchị wee na-eme mpụ dị egwu. Mana ugbu a, United Nations amaala ya ikpe site na ụlọ dị iche ewepụtara maka ịtụne mpụ nwoke a mere oge ọ nọ n'ọchịchị na Central African Republic. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ị nụ ebe a sụrụasụ debere ọdụ ka anyị wee kapịa okwu ọnụ. Anyị mere ka unu mata na steeti dị 16 ekwuola hoo haa na ha achọghị ka emegharịa iwu metụtara ọkụ eletrik, n'ihi na ndị National Assembly na-achọ izi ụzọ aghụghọ wee napụ ha ike iwu eji achọ obodo Naịjirịa nyere ha maka ihe gbasara ọkụ eletrik. Ondo State Government ekwuola na ha ahọpụtala otu ga-ahụ maka nchekwa ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi n'aka ndị omekome na ndị ntọrị mmadụ. Onye isi ala mba Central African Republic, Bozize, n'oge gara aga abụrụla onye a mara ikpe ugbu a maka ihe mpụ o mere oge ọ nọ n'ọchịchị. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, ike agwụla nwa dibịa, gwụkwuo onye ọ na-agwa. Chukwu Okike Abiama gozie unu dum, beere unu ụzọ, buoru unu azụ, onye aga na nwanne ya.